Okey, jadi nak kita saja program carta lagu-lagu budaya sahan minggu ini berapa lagi dan minggu baru dan program The Magah kedudukan top 10 carta Duma Komut Dumaningan sahan ngundi ragu-ragu koi dan ragu-ragu budaya di Facebook rasmi YFM Budaya Mak Komut Dumaningan ya. Alright, jadi terima kasih Nudu Sengan dan memuai masa ingat dan pagi ini bersama doku selamat ni jam robi. Alright, jadi dalam pagi ini otak lagi ragu baru itu hilang ni buah ragu di adon Jawa Pingudip ragu so Shia harap selepas itu tiap boleh dengan ngundi ragu tiap. Alright, jadi no kata berapa ni bau. Bye bye, ini soku Josh Martin, bye bye.

Ya, selamat pagi Onundi. Ono timo 20 ono belanju sewa 2026. Dek tu ya dok tu ya nyamut ono Sarawak ya dan 22 ono belanju iti. 22 ono belanju iti yoleh cuti umum ya. Cuti umum duduk suwaknya seluruh Sarawak.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan. Men kucing nes marahan

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.0.

0: adik-adik. Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu andalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
1: Pano piwe pedah te alan, plihe sayu aseng timah lale. Kalau man radio

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Awi tuyen pakai bahasa kapan jadi nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 12 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

0: Bujung tuba pihingat matan gomalam. Uyo di amku matelak telak jangkang telak
1: bulam.
0: Si dina bangaran lembut duman ali ibu ngawin nedang lewah boyo ente habang nak ketel telah di amdu itu.

Radio Kayan. Dawa ni 20 bulan tusu alam meduman 2000 tusu Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Azalina binti Otman Said ihatih Menteri Unak Loh hendak milih terima anugerah Wanita dan Sukan 2000 tusu. Alam ni nampak penganugerah anan ihatih Wiman Tusuatu Hakai alam hendakna hak arena sukan tertutup Wisma Majlis Olimpik Malaysia Kuala Lumpur. Datuk Seri Azalina hendak milih Abin Ihat Tavin alam hadui memaju sukan Tek Hang Dhak Doh Jarun Ihat Gem Hadui Menteri Belia Dahin Sukan. Alam ma'uk anugerah anan ihatih Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tunku Tan Sri Imran Tuanku Jafar. Ihalahu pemenang alam kelima anugerah anan Menukau Chun Yan alam sukan gimnastik Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali Lim Chiu Ah alam sukan wushu Dahin Petrina Lau Lai Hun alam sukan gimrama Tegunha Petula Hadui Anan alam duman 2000 lo. Dahau utet dahak milih Datuk Seri Azalina terima anugerah wanita dan sukan 2000 tusu ihana tepat Alvin Halahu Tehang Pengasas Yayasan Kecegasan Sukan

0: Ia kena memawah lagu jerin bayak langgeritam semua melaka 4 minit lampa yang tamat peji dalam dahun serat dengah lebih ni.
1: Hello Miri FM.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te teropuji 12 saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telopulu 25 duman rupitan 52. Petading na belirak kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 9 tusuk.

0: dalam mendahun sudah dengar lebih ini. Kita mempunyai dalam dengar halangan tek barat hak kelunan, alang hipun kilangan dalam dalam Sarawak anak ke alak dan putubun je pasukan keselamatan alang lawat tek jatuh satu tong alang tek premis-premis alang anda hipun. Ini hak naji to kalang anna alak dan buboh risiko tu satu tong dalam industri. Ya dah bara alang ni mana pengarah Jabatan Bomba di Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Jamri Masran tek barat. Ada hin tek nak pasukan alang ini mendahak kelunan alang hipun kilang tak lama dalam Sarawak. Lebak tok alang dang an puboh dahin lahut dang pekurang risiko tak jauh tusah tutung. Muat dalam dahun serat dengah hui saya atulong peminat membol. Alang tak lama kucing pepang nyenang serat langsung pelawan alang bayak Piala Dunia 2026. Teguh Argentina pahabung dahin Spanyol nyapa jema anide. Pelawananan anna pemo hak pelalu hak RTM TBUK anna dah petulat dalam skrin ayak hak dataran Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dalam matohnya pukul 2 jemaah NDM. Nuat telah mendengar Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak temu mihat lahu agenda pendigitalan sektor pembinaan ngejeloh MyBIM Malaysia. Ya, nunana dengar halang anusang halang ni mana media JKR Sarawak. Anaknya lagi tangai halang anna dalam hari putubun MyBIM Malaysia. Dahin halang anna makma MyBIM JKR Sarawak. Ya, apa na pulong tu kana nak ji memorandum persefahaman MOU u anna pulong. Halang kena na Kementerian Kerja Raya KKR. Putubun MyBIM Malaysia. Alang sangat mano hadir di dalam majalah Sarawak. Muat telah mendengar Festival Burak Borneo 2026 petula ji lasan alang dan petula burak janak tua ji dui lai tradisional bi ji warisan budaya alang patut nak anak kerunana daya ani hipun dahin dah melu hipun nak timbalan Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Masjid Datuk Gerard Rentap jabu tak bara burak yang nak warisan alang patut nak anak bubo dahin dah kerunan dalam dalehan ni perlu melu hipun nak. Dahin dalam festival Darat Teluk Doanan Udang Mejat kira 15,000 long kelunan nepak Festival Tuak Borneo 2026 alang anak kucing tindak dah kelunan menalam dahin menawang daleh nepak nak dahin hui jatun an burak te an nah di petula bara men kelunan lebak teguanan. Ya, hukah jatuh 50 long kelunan alang jelang dahin alang tek talam dalam Seri Aman ngeo program jangkauan jangkauan teknologi komuniti C-Top. Program ini ya, nah alang mai pengjam talam melebak na antok uge apa nak melihat ekonomi komuniti alang tawin. Ahli Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Borji tek bara program ini ana PG Pusat Khidmat P202 Parlimen Seri Aman dahin Sentek dua pangani alang pulong hadianan. Okey, minta melim tunai tama PG tak alam dahun surat dengah lebih ani dahun surat dengah an pemung ruak tek jaka alang piah nguak jima selebih mana kalau lima dahin sayu kena.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Dewan ni 20 dah bulan tusu alam meduman 2000 tusu Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Azalina binti Otman Said ihatih Menteri Unak Loh hendak milih terima anugerah wanita dan sukan 2000 tusu. Alam ni nampak penganugerah anan ihatih Women Tusu Atu Hakai alam hendakna hak arena sukan tertutup Wisma Majlis Olimpik Malaysia Kuala Lumpur. Dato' Sri Azalina hendak milih Avin Ihat Tavin alam hadui ngemaju sukan Tehang dah doh jarun ihat gem hadui Menteri Belia Dahin Sukan. Alam mauk anugerah anan ihatih Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tunku Tan Sri Imran Tuanku Jafar. Ihalahu pemenang alam kelima anugerah anan Menukau Chun Yan alam sukan gimnastik Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali Lim Chua Alam Suka Wushu Dahin Petrina Lau Laihun Alam Sukan Gimrama Tegudha Petula Hadwi Anan Alam Duman 2000 Telok. Dah utat dah milih Datuk Seri Azalina terima anugerah wanita dan sukan 2000 tusu Ihana tepat Alvin Halahu Tehang Pengasas Yayasan Kecegasan Sukan Dahin Wanita.

Ya, saya tak tahu melaku. Alangkah dana Florena bulan. Alangkah aku mai aku kawah halang keritam. Hati semua melaka. 5 minit ampayan hitam pihak penci. Ngeriangai dengar lebih menerjau kayaan Miri FM. Ya, selebih menjang jauh. Tak lama kelarah penci di radio kayaan Miri FM. Jangan hadu men Uncle Sam. Nunan pelahu Wen Marcel Imang. Ya, kitan uban selebih. Nuna pelahu mana kelak lang u na kata dah hok dalam kelarah telok ngedoa ni deh. Ya, manita mah tunggu dalam tama pacungak dihendo lang ajan tatuk pedong hanik do pedong usan. Palapa te rak hade dabun alang entam hepun alang entam lo darah. Amin na pedong tunggu do lasu tinan apa na tular tengana petenyok elo awan alang ngam ah. Men telok alang umlok darah kasut telok terak jangan sang petakut telok abis pan lawat tugu ampayan telok pakai kasut nyenang sayu telok negak na abis tak tular nganap tak kasut telok alang udara jangan telok pakai nan tapi nak kerani lebat program alang anak nun jam tam tak tengjata kenapa telok sang pakai kasut alang udara jangan telok pakai ya. Dan apa lahuman kalau orang ngelebo peji dah nak kami Facebook Radio Kayan Miri FM so kena payah mana kalau amin peji dah nak kami tak lama kelarah tama doa ni kita menyenang tak lama dengar jaki apa yang tanpa peji tak ala mengeriang dah kasape hati dengar mana kucing Jabatan Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak odang nyelalang hari nesek hati dua hari nesek kelunan sang ngenu geri dadah leng anbara legah nak ji puen telok 2 juta ringgit udah udang ati nahan 2 lelaki menalam dalih ni hak padang bilun ayak kucing dahin dadah naan meta vitamin bahat na 23200 gram dahin angiot legah nak 660000 ringgit dahin lahu kuri-kuri anaan kat alang anak kuma hulu-hulu pil iramin 5 alang melegah ada hinta saya 10 telok batong hulu pil iramin dadah anak iramin anak dah tahan lim teguh dah mihat aturan ala anak pada ngebilun antara bangsa kucing yang mentok lim tak lama kelarah puji dina kami itam hani ngeriang dah kasapai aneh ngahop itam ngepenuh pengakit telok langit terakhir lagu. Ya kena sampai ani deng natlo hani telah mengklarah lebih ani empayan dengah lebih.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani Tan Peji telah mendengar lebih alangan hanyang rong salin dahin anak bahasa.
2: Saya genap menikah usun, saya lebih mani tamlim, peji dah aku nyangarong, halam dengah lebih, radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Pembangunan KCEC1 an hinang dang meju dalih Miri jadi ji pasen ayah alang kajo. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat, alam hadui neme kuri-kuri cadangan maring alang sang an asuk halam bajet 2027. Kelab Usahawan Wanita Bintulu, KUWB, ihak naji lasan penting ngawan meju ekosistem hadui dagang dahak do. Anih Lim Dengah. Sektor swasta dahin badan korporat an ake ja pihak-pihak meju pasen ayak Miri. Anih huina pembangunan kenyalang Convention and Exhibition Center 1 KCEC 1 melegah jatu juta ligit ha tatah senadin. Menteri Pasoh Sarawak Limkah Adun Senadin Datuk Sri Lee Kim Sin Bara projek alang an-ano syarikat tempatan anan petageng dalih Miri jadi ji lasan ayak menhadui industri halam tengaran pameran dahin peng alang dekaya. Te jaka alang piah ji alan pala ekonomi Miri ngejeloh ju pelaburan sedia peluang hadui dahin meju sektor hadui iwe ha utara Sarawak. Iha dua nunan tegu puluh ong peng pra pelancaran KCEC1 ha kenyalang Smart City Senadin Miri. Pembangunan KCEC1 ne menlim hadui pelitah dahin sektor swasta dahin senghipun plan Indo Greater Miri dahin agenda Bandar Pintar Miri jadang nyukong kuri-kuri sektor ju ekonomi. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat KPWKM alam hadui neme kuri-kuri cadangan mariang alang sang an asok halam bajet 2027. Cadangan anan jadang petageng agenda hadui pandepiwe dahin sayu dahin tulung palapeng alang perlu ha lim dale. Menteri Nak Datuk Sri Nancy Syukri Bara, cadangan anan-ana ngioh dahok tekulah alang anala menpeng alang tawin ngejeloh sisi libat urus dahin hasil tengaran halam kementerian janggala nak sayu keperluan masyarakat. Cadangan anan kerani halam hadui peneng jan melena angeri pala pelemana kementerian ligit. Iha dua nunan tegu anhabung media u hadui puluong program kasih ibu tungga 2026 peringkat negeri Sarawak ha Kuching. Kurina inisiatif alang an-anuanan jan tua anhinang membeh penganan bi limkah menpeng sasar alang lebih layang. Kelab Usahawan Wanita Bintulu, KUWB, ihak naji lasan penting ngaban meju ekosistem hadui dagang dahak do. Menteri Hadui Iwe Seni dahin Budaya Malaysia, Datuk Sri Tiong King Sing Bara, anih ngejeloh pengjam alang andahak kusi, marung lebanaan hadui dagang dahin meju semangat dahak. Te jaka alang piah lahu dang musang lebak dah usahawan doh alang lebih bereget dahin piah livo ju dale. Iha dua nunan tegu peng dui levi alang an-ano kelab usahawan wanita Bintulu KUWB 2026 ha Bintulu. Daho barana an basa menpegawai tugas-tugas khas pala Menteri Hadui Iwe Seni dahin Budaya, Stephen Kong Kai Sing. T Te Jaka Alang Piah, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming Barang, Usahawan Doh Ha Bintulu, An Ake Ja Pake Sayu Teknologi Digital I Dageng Dahin Inovasi. Ani Jadang Puboh Hadui Dageng Duuk Dahin Pasak, Huina Alang Anju Mandahat Doh, Dahin hipun peluang ekonomi ngejeloh dahin aspirasi Sarawak. Te pala ekonomi digital dahin hipun pendapatan bo. Dengah ani ampah mo man Radio Kayan Miri FM. Hukah jiatu 50 hinan balok Sarawak an mili Peji Program Kasih Ibu Tunggal 2026 Perikat Negeri Sarawak. Anih Ji Alan Sayu, Ja Piah Meju Penganan, Ja Dahak Jan Melek Te Ju Pembangunan Dale. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dahin Masyarakat, Datuk Seri Nancy Sukri Bara, Program Anan Jantu Haji Hadwi Kebajikan, B. Ihak Naji Pelaburan, T. Jaka Alang Dara, Mai Bangsayu Pala Keluarga Dahin Negara. Kurina Inisiatif Anan Ja Piah Tolong Dahak Lebih Paham Marung Hak Dahak, Dahin Mai Pengjam Tejo Urusan Ligit, Jadang Meju Taraf Sosioekonomi. Iha dua nunan pala media u puluong program anan ha Kuching. Program Kasih Ibu Tunggal Limkah Ji Lasan Ngavandahak Peji Pehembong dua pihak ja Kementerian Dang Ilo Dahin Nabah Sayu Tulung Alang Ote. Tinok hukah 3.5 juta ligit U anukeh ngawan mano sayu program anan ha lim dale, dahin kio dang mai bang sayu pala 5,000 dahak doh balo. Pate ji lake dekaya urip alang areput legak halem hunge batang oyak kampung taman seberang dalat, dahalem deh u an habung jihma anide. Ngioh reput menjabatan bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak laki anan umun 60 duman an habung kio halem pukun pitan 15 minit jihma. Iha teh 50 meter teh ha unhunge mengavana an pesaya legang. Patena an gari teh ha tenen tek pukun 10 jihma jan mele hadui nelana an serah mandaha amina. Pate nak wanan anserah pala dahak polis jahadui pecoh anna. Pate nak anhabung tek do dua, tek do alang kedua dahin hadui ilo dahin nyelamat lebo sayu anano. Halam tusah keok jadi tek pukun ji junang lewi dahalam deh. Ji haruk ane pesayak netung tenen alang jeleng. Dahin ji uma jan mele haruk anan teng up. Hadui perasa anna dahin laki anan jinun halam haruk dahin ana pesaya legak halam hunge. Empayan aku pau dengah ak basa batang dengah ji hangun ngwa. Pembangunan KCEC 1 an hinang dang meju dalih miri jadi jipasan ayah alang kajo. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat alam hadui neme kuri-kuri cadangan maring alang sang anlok halam bajet 2027. Kelab Usahawan Wanita Bintulu KUWB ihak naji lasan penting ngawan meju ekosistem hadui dagang dahak doh. Nunanda dengah lewi alang an Ratna Saimin Usang men amin dengah ATM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah ATM, para dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ia saya kena menunjang kerong alangnya salin dengan bahasa dengah. Dan anak kerang rakyat jaka alangnya pihak ngak jimah.

Ya, nyenang sayu hadir ke latinan. Mangsa pesat-pesat kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kelita, tekep

0: Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ya, dengar pukul 5 lebih anda pemotik jaga alang ngepiah ngawak je masuk nak mantrok lim penuh pejirin agam Radio Kayan Miri FM. Oh Rin, usan lan jarunan ni jan tatu juk dawa ni oh.
2: I men itam malang panau kiri ti alam dale mejohurip tam putung dau ngina itam pak en hirik te joh keselamatan.
3: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani, Naiman, Miri FM, Kayan.

selebih men telah lemah nak kamalan tak lama dalam meri nu dengan haman telah lang tak lama pada bahagian tak lama dalam hasri hati kota Semarahan hati tak pada daerah dalam bahagian Semarahan jandara anas sang hipun nguyok karan elektrik alang ngahui sayulahu tak lama jaka dua duma dalam sengatang Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi tak bara ane dang na pelong jeloh projek te metok ke jatuh 20 km sistem kabel voltan alang alang sederhana te kurina ni MVCC kerana alam dahna na menna awananan projek ana melawin dah kurun alang te hadarah Asa Jaya Sadong Jaya Simunjan Dahin Sebuyau. Saya nak mantrok le mawan jiu datah benuang ngap dan lagu langkuma jomblo happy alang kena negama satu.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Salam cerdas bangsa kuih. Tuhan masih itam lim. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur, dahin pelunan banyu. Ketalo kuih pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pegi ayo lam ne na bego usun tanah jaka aneh. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelemah. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lem sayu lang antam na. Dain aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
2: Pukul nuam ngumi. Selamat ngumi bersama dua ku Venesia Deni dan Abar ngumi YFM Bidoyo. Sebungas ada muti pun-pun Abar. Air Borneo tajoh pimonu biron sibungas Kuching Kuala Lumpur onuti. Pimokat Air Borneo Airways biguna nganya nyambung Sarawak dua tepat di Bokon. Kupua MP Lahilir ngalun negeri ke anugerah desa madani takah kebangsaan. Demuti Tongon Abar. Syarikat Biron Perintah Sarawak Air Borneo Airways atau Air Borneo tajoh pimonu biron sebungas Kuching Kuala Lumpur onuti beramah dua ngeramat onu Sarawak. Majlis obat tajoh dak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pagi ya. Pimonu biron sebungas MY5005 pakai biron Boeing Juk Taluh Juk Moih 00 berakat sok padang biron antarabangsa Kuching LTAK kira pukul ni 25 minit bumi. Premier bayar kudu-kudu pingubak negeri maat biron inoh odi ke Kuala Lumpur. Sebayu inoh pimonu biron dek sebungas inoh obuh nana pakai water salute dek LTK. Tajuh tiap pagi, Air Borneo yang sedia dua sidoh pimonu biron dang di onu sok Kuching ke Kuala Lumpur. Roga tiket biron yoreh all in ngelibat suke padang biron dua cas bahan opui sok RM375 saan kelas ekonomi, dua sok RM736 saan kelas perniagaan saan ni sidoh pimonu. Dang masa desamah pimokat syarikat Bilion Sarawak, Air Borneo Airways cukup biguna nganya nyambung negeri iti dua tapat-tapat di Bokon ngerusu pingakut Bilion. Ruaso nyambung pingakut Bilion luar pasar Air RAS, perkhidmataneh adin obo peruas ke luar Sarawak. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sobat nang, ruasok pimonu ke Kuala Lumpur, Air Borneo yak tajoh pimonu biron antarabangsa ke Singapura tajoh onutalu iti. Yoh nang pimudah pingakut biron iti biguna, nganyek pidoras ado ekonomi Sarawak, ruasok perkhidmatan kapal dek pelabuhan. Dang masa desama, iti yak pelaku ekonomi Sarawak dengan lebih ngasi pakai pingakut biron. Premier sebut deniti takar tajoh pimonu bilon Air Borneo dek sebungas saan pimonu Kuching Kuala Lumpur dek padang bilon antarabangsa Kuching onuti. Berita Sarawak niat yak milih kudu-kudu bilon bau basa ATR saan syarikat bironeh Air Borneo Airways sawak bau. Ikara inoh adin masih obolunek nganye gati bilon dek sigah ogi dek mohtui operasi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang ogi cadangan sak dang bilon bau inoh obong ngubah nuna dang bilon kelas sibungas. Ruasok noh, bilon inoh yak sedia roga tambang dek bipatut amoteh saan onak sekolah. Antara pimonu bilon bau dek obo cadang yoreh sok Kuching ke padang bilon Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Iti yak ngin pimudah nuduk onak Sarawak dua onak sekolah sok semenanjung. Yo sebut deniti takar tajoh pimonu bilon sibungas Air Borneo Kuching Kuala Lumpur dek Kuching onuti. Kupua Empilahiler Asa Jaya mokakat adun Sarawak seropas awak pilih ngalun negeri dek takah kebangsaan saan anugerah Desa Madani dibuang ngatur dek Jengka Pahang. Gapin Menteri Pimasang Kupua dua wilayah Datuk Rubiah Wang Sebenang pimujur inoh yoreh hasil kerjasama dua sejaka Barapingubak 200 dek Kupua inoh. Yohnang pimujul Kupua Empilahiler Pikiran Ratus de luar pasar kungang pakai peluang de ogi dua kakat identiti Kupua inoh nok ketakah nasional. Ia sebut identiti takar melawat Kupua Empilahiler. Yo arah pimujul iti ngin semangat nuduk Kupua-Kupua di Bokon de Sarawak kakat adok kawasan Kupua dak sangun dua nguat pimasang komuniti.

Si bunga snak ti pun pun aga. Airborneo ti guru ngundah pimeber si bunga Kuching Kuala Lumpur anduti. Pingundah Airborneo jaji jimatan tina nyambung negeri ti. Kampung Empilah Hilir ngarun Sarawak nak anugerah Desa Madani peringkat kebangsaan. Selamat lemah tendu, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Beatrice D da agah lemah tendu YFM Bidaya. Iti agah de puno. Company Bilon Perintah Sarawak Airborneo Airways atau Airborneo ngundah pimeber si bungas anduti masu Kuching ne Kuala Lumpur. Penglancana tundah bedak Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Haji Johari Tun Openg berpagi ijena. Pimeber si bungas MY Rimah 00 Rimah Minan Bilon Boeing Juk Taru Juk Mahi 00 berangkat masuk Kuching ne Kuala Lumpur wang pukul ni 25 minit nerangandu. Premier bisamah dengan ihong pinuh negeri suwe numpang bilon ti ne Kuala Lumpur. Sibayu CN bilon ti dok nancet minan umon tinan tanda simbolik pimeber si bungas ne. Pimeber Airborneo masuk Kuching na Kuala Lumpur tundah dua kali ini andu bitagih masuk andu pagi. Dan tetap bayar tiket taruh RM175 bagi kelas ekonomi dengan RM176 bagi bisnes kelas. Pengundah Company Bilon Airborneo Airways jaji jimatan tina nyambung negeri ti dengan ihong kawasan beken. Selain tinan pingang kut abih negeri, Company Bilon ti tina nyambung na kawasan sepas Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Haji Johari Tun Openg menang, selain ngajung Kuala Lumpur, Airborneo irak ti guru mabar nak Singapore bitagih masu andu taruh. Na menang pingangkut si gantung ti tina nyukong pimakat ekonomi Sarawak selain sistem kapal laut dan negeri ti. Ti boleh ngakat ekonomi Sarawak dengan lebih tegap minan jeran si gantung. Premier Pidaan ti rimpas ngelancar pimeber si bungas Airborneo masu Kuching na Kuala Lumpur andu ti. Perintah Sarawak irak nambah lagi bilon banca ATR dada company Airborneo Airways wang sewabau. Pikarati masih de peringkat rundeng tinan nganti bilon de tinan itiseh sebab mehdemba. Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Haji Johari Tun Openg menang abih bilon bau ti jangka irak nubah ngajah penerbangan kelas pertama. Selain CN, company ti irak sedia tambang rega patut bagi bala anak sekolah. Tengah jiran bau daerah Najong, CNC Kuching dek Padang Bilon Sultan Abdul Aziz Subang. Langkah ti tina nyenang anak-anak Sarawak dengan anak sekolah masu negeri ti, mari mohon nak semenanjung. Napida anti wang lancar pimeber si bungas Airborneo masu Kuching dek Kuala Lumpur anduti. Kampung Empilah Hilir Asa Jaya ngaren Sarawak na peringkat kebangsaan wang terima anugerah Desa Madani irak natu de jengka Pahang. Gapit Menteri Pimancang Desa dengan Wilayah Datuk Rubiah Wang menang ti asal kerjasama dengan tanggungjawab de tundah bedak bala pinaa dengan inya kampung. Nemenang ti pitengah inya ratu sepa pasar nguna peluang tinan pitengah kampung balati nek peringkat nasional. Nau pida anti de kampung Empilah Hilir. Nengarap ti irak ngakat semangat kampung beken tinan kia kawasan dengan nyimancang komuniti.

Tidak dengan mas agah ti pun agah binaca lagi. Airborne ti gurung ngundah pimobel si bungas Kuching Kuala Lumpur anduti. Pingudah airborne jaji jimatan tina nyambung negeri ti. Kampung Ampilah Hilir, Ngarun Sarawak nak anugerah Desa Madani peringkat kebangsaan. Dengan CN Keti Aga Lamatenu susun Bedah Ratna Saimin masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching dengan Sinalin Bedah Ibrahim Changin. Salam Malaysia Madani.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien seterusnya disukup kena ka berani minyo di join kamera kemeya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 Mei di 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok guru so pukul pri isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyungga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik nyedia peluang ada lebih sebaga ingan banyak kemer teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngak penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei neg taruh 20 Julai di RTM Kuching.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopring, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadrina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
4: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
5: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Gobin Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
6: dinding di tebing ini tidak kuat, ianya tidak beberapa selamat, dan oleh yang sedemikian kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan, ya, di mana kita ini meletakkan piling sheet ini untuk memastikan bahawa cerung itu masih kukuh.
0: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta ringgit kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta ringgit disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Manakala, pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Manakala, 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyah aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaedah hingga 13 Zulhijjah. Perancis mengeluarkan amaran risiko tahap tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbirannya, susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Meku. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Sdn Bhd dalam kenyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedena disukup kena ka berani minyu di join kamera kemeye RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama sua dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur so 20 main di taruh puluh anubran Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru so pukul prii isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh puluh Sarawak bien perwatakan dikena pandai minyu ngah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebus baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV ngah penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei neg taruh puluh Julai di RTM Kuching. Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kie di RTM. Angan anak-anya, rakyat Malaysia, adi berumur juk neg semendua sewak, kak pandai beragu ngebetandak. Ja sama-sama suat dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email gah rakaman video ngan ke section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian do buka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dos

Semua customer tip pun-pun abar. Air Borneo berkakat secara peringkat nyat-nyat kakat ekonomi Sarawak. Sarawak plan yang nama bilion ATR bau saan Air Borneo always sewa bau. Pimokat Air Borneo pimujo diodak Sarawak bangga bukti pengungang industri negeri iti. Selamat pagi bersama Dokulini Jemun Abah Pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Air Borneo ya obah kakak secara organik jadi syarikat bilion strategik dekaku Sarawak. Itih nganya anyukong pimasang ekonomi negeri dua toban berubah kodak pemujul Emirates di Dubai. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang Air Borneo ya mokat secara peringkat tu jadi antara sektor strategik dan industri perkhidmatan Sarawak. Yo nang pimujul Emirates, kakak Dubai jadi inspirasi duduk pimasang Air Borneo. Ya sebeniti taka ni pengusap dan majlis tajuh pimonu bilun sebungas Air Borneo saan pimonu Kuching ki Kuala Lumpur di padang bilun antarabangsa Kuching. Premier sebab genang bilun ATR dia siga ogi ia ubah gati secara peringkat pakai bilun ATR bau lebih moden tajuh so bau. Dan bilun tong ia ubah nama dak pagu dan ia sidia pimonu bilun lebih pagu. Dan masa di sama pemokat syarikat bilion Sarawak Air Borneo Always bigunangannya nyambung negeri iti dua topat-topat debokon. Ruas sok nyambung perkhidmatan udara luar bandar RAS perkhidmatan adin obah peluas ki luar Sarawak. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang ruas sok pimono ki Kuala Lumpur Air Borneo ya tajuh pimono bilion antarabangsa ki Singapura tajuh onu taru iti. Yo nang pimudah pengakut bilion iti biguna ngan nyaa pidoras ado ekonomi Sarawak luar sok pimatan kapal di pelabuhan. Dan masa disama iti yak pelaku ekonomi Sarawak dengan robih ngasi pakai pengakut bilion. Premier subordiniti takat tajuk pimono bilion Air Borneo di sebungas sang pimono Kuching Kuala Lumpur di padang bilion antarabangsa Kuching. Nyatuak hadir berkait berita Sarawak niat yak milih kudu-kudu bilion bau basa ATR san syarikat bilion Air Borneo always sewa bau. Pikara ino adin masih oboruneng ngan agati bilion di siga ogi demo tui operasi. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebenang ogi cadangan sak dang bilion bau ino oboh ngubah nuna dang bilion first class. Luasana bilion ino ya sedia roga tambang lebih patut amote san onak sekolah. Antara pimono bilion bau do buah cadang yoh lesok Kuching ki padang bilion Sultan Abdul Aziz Shah Subang iti ya ingin pimudah duduk onak Sarawak dua anak sekolah sok semenanjung. Pimokat syarikat bilion perintah Sarawak Air Borneo always atau Air Borneo yo leh ni pimujul dodak negeri itih bangga. Iti pikiran pikungang negeri kakak dua ngurus industri de teknikal dua kompleks. Setiausaha perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki sebenang pitajoh pimonobilon semungas Kuching Kuala Lumpur ino robih ayuh roti sebab obah ngatur brama dua onu Sarawak. Ya bisaya Air Borneo ya kita buat maju dua soan pimujul. Drobi ayu sunis onu. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar sebeniti dan majlis tajuh pimudu bilion semungas Air Borneo Kuching Kuala Lumpur di Kuching. Kita buat dua abar. Udung Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang gupul yang ada industri halal yang ada nilai dasar dan yang ada gang sok Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam, dua Kalimantan, Indonesia, tajuh onu iti nog onu pat. Gapi Menteri Dopis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi sebut nang Bihas 2026
ngilibat udung antarabangsa by Expo Dua Pitanga di Tebingan Kuching dengan jakak yak gupul robih 400 peserta. Ogi semang dua negara 200 taruh-taruh pempamer produk halal yak suak dan penduduk kali iti ngirusuk Nuam pavilion utama. Rupanya nanya dagang di Sarawak apa mitya dak suak dan bihas 2022 nanya akari peluang bau industri halal dupuan pinorang bikait sijil halal. Ya sebeniti dang rancangan Selamat Pagi Sarawak di obo peluah dak Sarawak FM. Nyatua kehadapan Kapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Sobenang kiangnya dagang di Sarawak denai pimitia dosaan sijil halal kitubu bitama. Yonang inoh bituna dua proses naik pimitia drobi sonang yohno secara online pakai dokumen drobi kodit luar sosial jakak pelaku program inoh di seluruh Sarawak dan bahagian pembangunan halal Opis Agama Islam Sarawak JAIS bisama Opis Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Bermadu program Borneo International Halal Showcase Bihas 2020 ona iti di Tebingan Kuching kaunter hasijil halal tong ogigge obuah sidia. Iti yang ingin pemudah duduknya adagang soan pinorang bikait pimitia sijil halal. Baru anak muda 200 pemitia dak kita buk sama-sama kakat pimasang lawas. Ahli Parlimen Sibuti, Dato' Lukanisman Awang Sauni sebenang pimasang nik-nik kawasan idoh DA Bisongan dua projek peritah sijak pak perlu kerjasama ratus ditogap. Yonang peritah yang kita buat mitbat nuduk pimasang lawas antara nama da pagu pimudah kesihatan, infrastruktur dan sedia robi bogok peluang ekonomi san pinyonang ratus. Yo sabaniti takat tajoh kanibur armada pemuda PBB Bukit Sari 2020 di Lawas. Yo namanang anak muda dua kaum dayu mesti kitubu obok kakat sobab barad munok yohle aset biguna dan pimasang ratus dua bertanggungjawab ngin buat pikir tenaga dua ngubak san pimasang kawasan. Berita sukan. Kuching City FC, KCFC, Bisaya kungang lawan Liga Super Musim 2020-2027 pakai terpuluk pemain dan program Tour of Sarawak. Siri jelajah ino nganya abis dia saat pramusim squad ino. Ketua jurulatih Aidil Syarin Sahak Sobenang pasukane dari notab sasaran Sikia Bigatung pakai main dengan paguh dan suap perlawanan. Ya sebeniti, duduk media dan program Tour of Sarawak Kuching City FC, KCFC Dimiri. Ya namanang KCFC yak pari ki Kuching ono limo iti, si bayuh berakat ki Chiang Mai, Thailand, gani lunak camp latihan selama 2 minggu. Musim bau Liga Super ngejaka obat tajuh bulan Moi atau bulan Pri iti. Saat rekod KCFC mujur soal nomor 2 Liga Super Musim Ropas.

Klik Harito Anu Sarawak 22 Anuburan Julai Suat Semperi 60 Taru Anu Sarawak Dongeng Kuasa Yang Ngurus Rais Adepi Ripas Penduduk Malaysia Nge Suat Semperi 60 Taru Penyekembang Sarawak Temit Bat Di Plan Penyekembang Lima Suat Diribuk Pengubat Menteri Sarawak Adi Sebungas I Datuk Steven Kalong Ningkan Penitah Beranja Adi Baga Dong Nitah Jenai Aran Raya Pelabuhan Saman Padang Beron Yang Jawit Kawasan Pasar Nge Sepak Pasar Diris Ati Sarawak menegah mempeguru pemaju tak kemiang saman industri petik moden yang kakat dengan takah pemudip rakyat sepak pasar kena tap ke program integrasi nasional. Arong Suat Semperi Maipru, penyekembang Sarawak temit bat di falsafah politik penyekembang. Anak inah nakit jaga pemegang politik dan sosioekonomi terbisa stika ideologi. Madinati, ripas 64 Suat, Sarawak meh benak mujur. Strategi penyekembang pasca COVID-19 PCDS 2020. Dokaga yang kakat pada ekonomi sok pitak peruah barang adi pakai teknologi bergantung adi nidia rebis 200,000 peluang kerja katuh takah pemudip rakyat sok pitak penyihat saman bedak ke Sarawak jadi rais moden adi nak peneten bas rem jaga apong terun I sewa ati sambutan andu Sarawak dong ngatur di Sibu ngebrang masam aktiviti medong nidia adi saman basar jual barang majlis kesyukuran pelbagai agama Zumba Unity Walk sesi Town Hall Perhimpunan Hari Sarawak ngak konsert rakyat Selamat Anu Sarawak, Sarawak Maju Makmur.